Akakwakakwak nyo. Magas na guwakas. Maninyag wakit. Pal narikaingan. Pal narikaingan.